یہ شان و شوکت، یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا، نہ کوئی ساتھی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ نوٹنگھم، گڈ مارننگ سامعین ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے اور ایک نئی صبح کی تازگی کو محسوس کر رہے ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان اور آج کا دن کوئی عام دن نہیں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، رحمتوں، برکتوں اور دعاؤں کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس کی فضیلت آسمانوں تک بیان کی گئی، وہ دن جس میں دلوں کو سکون ملتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انسان اپنے رب کے مزید قریب ہو جاتا ہے. تو آج کی اس خوبصورت صبح میں ذرا اپنا مصروفیات سے چند لمحے نکالیے، ایک گہرا سانس لیجئے اور شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور روشن صبح عطا فرمائی. سامعین ریڈیو فضا، اس وقت ہم چلیں گے قصیدہ بردہ شریف کی طرف. محمود الحسن اشرفی کی آواز میں سماعت کیجیے قصیدہ بردہ شریف.

سامعین اکرام، آج کے سفر میں ہم صرف وقت نہیں گزاریں گے بلکہ کچھ سیکھیں گے، کچھ محسوس کریں گے، کچھ ایسی باتیں کریں گے جو دلوں کو چھو جائیں گی، سوچوں کو جگائیں گی اور شاید زندگی کا انداز ہی بدل دیں۔ آج ہم بات کریں گے امید کی، اچھے اخلاق کی، محبت کی اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، زندگی ہمیشہ بڑی کامیابیوں سے نہیں بدلتی، کبھی کبھی ایک اچھا لفظ، ایک خوبصورت مسکراہٹ اور ایک سچا جذبہ بھی انسان کی دنیا بدل دیتا ہے۔ تو رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ یہ صبح صرف آغاز ہے، آگے بہت سی خوبصورت باتیں، بہترین لمحات اور دل کو چھو لینے والے پیغامات آپ کے منتظر ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا FM 97.1 FM، جہاں دلوں کی دھڑکنوں کو آواز ملتی ہے۔

سامعین، زندگی بہت مختصر ہے مگر نیکیاں بہت آسان ہیں. ایک مسکراہٹ صدقہ ہے، کسی کا دل نہ توڑنا عبادت ہے، اور کسی کے لیے دعا کرنا محبت کی سب سے بڑی خوبصورت شکل ہے. تو آئیے آج کے اس بابرکت دن میں عہد کرتے ہیں کہ صرف اچھا سنیں گے نہیں بلکہ اچھا بننے کی کوشش بھی کریں گے. رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آگے ہوں گی ایمان افروز باتیں، خوبصورت پیغامات اور دلوں کو چھو لینے والے لمحات. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا FM 97.1.

اگر بات کی جائے فاطمہ الفہری کی سروسز کی، یعنی کہ انہوں نے ہیومینٹی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے، تو فاطمہ کا جذبہ اتنا اچھا اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب تک ان کی یونیورسٹی نہیں تیار ہوئی وہ ہر روز فاسٹ رکھتی تھی، اور ان کا یہ ایک ویژن تھا، ان کا ایک مشن تھا کہ جب تک ان کی یونیورسٹی نہیں تیار ہوتی تو وہ بالکل بھی آرام سکون سے نہیں رہیں گی۔ مسلم خاتون کو پردہ میں لے کر پوری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے جو ایک انسپریشن تھی وہ بھی فاطمہ نے ہی دی۔

چیز اور اس طرح جمعۃ المبارک کے حوالے سے یہی چیز آپ سبھی سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم اپنے پروردگار سے کچھ بھی مانگیں، کوئی بھی دعا کریں تو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اور بعض اسکالرس کا یہ کہنا، یہ ماننا ہے کہ اگر آپ عصر سے مغرب کے درمیان اپنے پروردگار سے سچے دل سے، سچی نیت سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو آپ کی وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور آپ کی وہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. سو اٹس اے ریئلی لائف اپرچونیٹی فار آل آف یو کہ یہی ایک موقع ہے جب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی. سو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیے. جیسا کہ آج جمعہ المبارک کا نیک پاک بابرکت دن ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام تر مشکلوں کو، ان تمام تر چیزوں کو جو آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں، آپ کے لیے ان آنسریبل ہوتی ہیں، ان کو خود بخود ہی سالو کر دیتا ہے.

جی تو لسنرز، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شو کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ہمارا شو تھا وہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پوزیٹیوٹی، کوئی نہ کوئی پوزیٹیو چینج ضرور لے کر آئے گا۔ ہمیشہ سے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان ٹاپکس پہ بات کریں جو کہ انسپائرنگ ہوں، موٹیویشنل ہوں، تاکہ آپ کی زندگی میں اگر سمہاؤ کوئی پرابلم چل رہی ہے تو آپ کو ان ٹاپکس کی وجہ سے ان چیزوں میں مدد ملے اور آپ موٹیویٹ ہوں اور زندگی کو ایک نئے پرسپیکٹو سے دیکھیں، ایک نئی چیزوں سے دیکھیں۔ تو اسی پہ میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی، میں نے سوچا کہ اپنے لسنر سے بھی اس چیز کو ڈسکس کرتی ہوں، شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی لوگوں کا یہ کہنا اور یہ ماننا ہوتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اور جو انسان کا پرسیپشن ہے اباؤٹ سم تھنگ، اباؤٹ سم ون، وہ فرسٹ امپریشن سے ہی کریٹ ہوتا ہے۔ بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ، میں یہی چیز کہوں گی کہ بعض اوقات جب فرسٹ امپریشن آپ کا کسی چیز کا اچھا نہیں ہوتا، آپ کسی چیز سے، کسی انسان سے ملتے ہیں، آپ کو ویسا اچھا نہیں لگتا جس طرح سے آپ کو باقیوں سے مل کر اچھا لگتا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ سوچ لیتے ہو کہ اچھا یہ تو نہیں ٹھیک، اس کے ساتھ تو نہیں بات چیت کر کے اچھا نہیں لگا، اور آپ کیا کرتے ہو، اس انسان کے لیے، اس ایک چیز کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہو، ایک نگیٹو سی رائے قائم کر لیتے ہو۔ تو جیسا کہ آج فرائیڈے ہے، ہم بات کر رہے ہیں پازیٹیوٹی کی، اللہ سے اپنے کنیکشن کی مضبوطی کی، تو وہی میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسے ٹاپک پر بھی بات کریں جس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا۔ سو جی لسنرز، کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے آس پاس کی چیزوں کو، لوگوں کو ایک سے دو چانس ضرور دیں۔ ایوری بڈی، ہر کسی کو ایک چانس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کا آپ کا فرسٹ امپریشن اچھا نہیں گیا، آپ کا پرسیپشن اچھا نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے پرسیپشن کو تھوڑا سا چینج کریں، تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو میں جا کر دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ جیسی چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں ویسی ان کو نہ دکھائی دے رہی ہوں، تو یہی ایک بیٹر طریقہ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ سکتے ہیں، اور جو دوسروں کے رویے آپ کو الجھا دیتے ہیں یا پھر آپ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں ان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو اس خوبصورت سی بات کے ساتھ ہمارے شو کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جی تو لسنرز، شو بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کا دن، آپ کی زندگی، آپ کے گولز ابھی باقی ہیں۔ سو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آج کے دن کو نیک کاموں میں، نیکی میں سپینڈ کریں، اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، مزیدار کھانے بنائیں، خوب مل بیٹھ کر کھائیں، کیونکہ لائف از ویری انپریڈکٹیبل، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، آج ہم ساتھ ہیں کل ہم نہ ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ہوسٹ زینب فاطمہ کو دے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ تب تک کے لیے یہ ایک خوبصورت سا کلام آپ سب کی خدمت میں پیش نظر کرتی ہوں، سنتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام، اور کلام سنتے سنتے ہی الوداع کہہ دیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔

شان و شوکت، یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا، نہ کوئی ساتھی

مولا جانے لکیر کیا ہے فقیر کیا ہے، مولا جانے، تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی,

جناب امید ہے کہ آپ یہ خوبصورت سے ٹریکس اور انجوائے کر رہے ہیں. یہ خوبصورت سے ٹریکس جو ہیں آج تھوڑے سے رومانٹک اور تھوڑے سے سیڈ مومنٹس میں جا رہے ہیں. حالانکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جو شامل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں مل پاتا, تو پھر بدلے میں آپ کو کچھ بھی شامل کر دینا پڑتا ہے. لیکن چلیں کوئی بات نہیں جی, دیر آئے درست آئے. ہم بالکل ابھی کے ابھی اپنی پلے لسٹ چینج کر رہے ہیں, اور جب پلے لسٹ چینج ہو جاتی ہے تو آف کورس ڈیٹ آنے والی نیکسٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ذرا دھماکے دار قسم کی ہوتی ہے. سو بس اسی وجہ سے ہم شامل کہہ رہے ہیں خوبصورت سی آواز, اور دلجیت کی اس آواز کے ساتھ یقیناً آپ کے دل بھی جیتے جا سکتے ہیں. پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 0115710097 پہ واٹس ایپ پر میسج کر کے اپنے ہونے کا آتا پتا مجھے ضرور دیجیے گا, اور مجھے بتائیے گا کہ آپ فلاں اپنے فلاں ہیں اور فلاں جگہ سے مجھے سن رہے ہیں. نوٹ ہی گم یا اس کو گرد و نما میں جہاں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے, سنتی ہوئی تمام تر سماعتوں سے یہی التماس ہے کہ آپ پروگرام میں ضرور شامل ہوں اور مجھے بتائیں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں. خاص طور پہ جو ڈرائیو کرتے ہیں مجھے سن رہے ہیں, آپ کا میرے پروگرام میں شامل ہونا زیادہ ضروری ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈیورنگ ڈرائیو کوشش کی جاتی ہے کہ ذرا ہلے گلے والے ٹریک سنے جائیں, یو نو بندہ تھوڑا سا ایکٹیو بھی رہتا ہے اور چل بھی کرتا ہے. تو بس اسی چلنگ موڈ کو آن رکھیے اور پروگرام میں شامل ہو کر مجھے اپنے ہونے کا آتا پتا دیجیے, بشرطے گاڑی کو سائڈ پہ روک کر. سو آپ اس خوبصورت سی پلے لسٹ کو انجوائے کریں, لوٹ کر واپس آتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا, مجھے کہتے ہیں عثمان خان, اور آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ٹیپ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام ڈرائیو ٹائم. اور اگر ہاں آپ تک ٹرانسمیشن ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی ریڈیو کو, تو آپ مجھے لائیو اسٹریمنگ کے تھرو سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر جس کا نام radiofaza.co.uk ہے. پلے اسٹور سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پلے اسٹور یا ایپل اسٹور جہاں سے آپ چاہیں. اس کے لیے آپ نے صرف سرچ کرنا ہے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. اس کے علاوہ آپ ڈیپ پر بھی مجھے ٹیون کر سکتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے. سو ملاقات کرتے ہیں اس آواز کے اس پار, رہیے گا میرے ساتھ.